Breitkinn og kolett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Bjørn Eidsvåg med Elvira Nikolaisen og låta Floden. Og med det så skal jeg bare ønske deg en god helg. Nyt den, og så snakkes vi igjen på mandag. Boy.